0: Наше поліття. Наше
1: поліття. Йогу помадію, метала в глава.
2: Тікала за мою сестру.
3: На морі, па на приятелі, яких мам на морі, па на сладолет.
4: Тота освіжита.